Pari rego Armenian Variety Show yi havadarim ungantirner. Այսօրվա մեր լրահոսը գսե Իսրայելի գարավարությունը հաստատեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման որոշումը։ Իսրայելի գարավարությունը միացայնությամբ ընդունած է առաջարկը, որով պաշտոնապես կճանչնա Օսմանյան գայստրության կողմէ առաջին աշխարհամարտի ընթացքին կատարված հայոց ցեղասպանությունը։ Այս որոշումը թերպետքի հաստատվի Իսրայելի խորհրդարանին կողմէ, սակայն կնկատվի կարևոր քաղաքական փոփոխություն երկար դարիներու լրության ետք։ Իսրայելի արտաքին գործոց նախարարությունը հայտարարած է, որ այս քայլը կներկայացնի պարոյական և բատմական բարդավորության կատարում, շեշտելով, որ կան բազմաթիվ բատմական փաստեր, որոնք կվկայեն հայերու զանգվածային բնաճնշման մասին։ Թուրքիան երկար դարիներ է ի վեր կմերժեց ցեղասպանության եզրույթը, բնդելով, որ այդ զոհերը պատերազմի երկհարկացիական անգայունության հետևանք էին։ Այս որոշումը նաև կգապվի Իսրայել-Թուրքիա հարաբերություններու սրման հետ վերջին դարիներուն։ Իսկ հաջորդ լուրը գսե, որ Երևան գարիք չի տեսներ արձականքելու Իսրայելի կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանաչումին։ Իսրայելի կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանաչում են Թուրքիո և Ադրբեջանի կողմէ քննադատական արձականքներն ետք, Հայաստան, որը սկզբունքով գոչված է լալու հայության իրավունքներու պաշտպանը, գարիք չտեսավ արձականքելու այս ճանաչման։ Արդարև 29 հունիսին լրակրողներու հետ ունեցած զրույցի ընթացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, պատասխանելով այն հարցումին, թե ինչու հայկական կողմը որևիցեով չարձականքեց Իսրայելի կառավարության կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստին, ասավ. Արձականքի գարիք չենք տեսնում, որովհետև հայոց ցեղասպանության զենքայնացման թեմայի մեջ չմտնելը փոխում է Հայաստանի շահերից։ Կունենանք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Sirelli ungen tirner ais shapte vas sntakidagan angunegase hin kanach pancharegen yergati giri yev gensanutheru bagasse lratsnelu hamar mashtagan hoknazutyun timatoraganutyan tulatsum voskorneru phkhrunutyun asonk nshanneren vortuk vorosh karevor sntanutheru bagas unik Այս բակասությունները գանխելու կամ սրբակրելու համար սննդապանները կառաջարկեն 5 դերևավոր կանաչեղեն, որոնք կենցանյութերու և հանքանություններու իսկական հզոր աղբյուրներ են։ Երկաթ, գիր, սե և քա կենցանյութեր և ֆոլաթու յուրաքանչյուր դերևավոր փանչարեղեն ունի իր յուրահատուկ օգտակար հատկությունները։ Եկեք ծանոթանանք։ Երկաթի անփավարարություն Շոմինին նման երկաթով հարուստ քիչ փանչարեղեն գա Թեև փոփեին առասպելը չափազանցություն կհամարվի Այսուհանդերձ յուրաքանչյուր 100 գրամ շոմինի մեջ 3-6 միլիգրամ երկաթ կա Այս հանքանյութը կարևոր է հիմոգլոբինի միջոցով մարմինին մեջ թթվածին դեղափոխելու համար Շոմինը նաև գբարունակ է քա և ագենցանյութեր, որոնք կենսական են արյան լերթացման և թիմաթրողական համագարքի աջակցության համար։ Գիրի անփավարարություն Երկար ժամանակ գատնամթերքները գվայել էին գիրի մենաշնորը։ Փայսի հայտ եղավ, որ գարկմը դերևավոր փանչարեղեններ, ինչպիսիք են գաղամփը, որ նաև քա գենցանյութ կբարունագե, չրգո դեմը, որ փոլոր դերևավոր փանչարեղեններեն ամենահարուսն է սե գենցանյութով և փանչարը։ Ասոնք փացի գիրեն, մարմինին գավահովեն մագնեզիումի և երկաթի փոսական չափապաժին։ Քա գենցանյութի անփավարարություն Ոսկորներու առողջության և արյան լերթացման համար անհրաժեշտ քա գենցանյութով հարուստ են. Գաղամփը, քանքուր գաղամփը և չրգոդեմը։ Զանոնք պետք է օգտագործել գերագուրներու, աղցաններու և նույնիսկ աբուրներու մեջ։ Սե գենցանյութի անփավարարություն Տերևավոր փանչարեղեններուն մեջ չրգոդեմը գարանցնանա սե գենցանյութի փացարիք հարստությամբ։ Ավելին, անհետազոտողներու կողմէ ստացած է մոլորակի ամենառողջ փանչարեղեն դիտղոսը։ Սե գենցանյութը, ինչպես գիտենք, կամրաբնդե մարմինին բնական պաշտպանությունը և կնպաստե վերքերու սպիացման։ Աբուրներու և աղցաններու մեջ չրգոդեմ ավելցնելով սե գենցանյութի բագաս չեք ունենար հատկապես ցմրան եղանակին։ B9 գենցանյութի անփավարարություն Կանաչ կաղամփը B9-ի, որ նաև ծանոթ է որպես ֆոլաթու գիրի մանրաթելի արժեքավոր աղբյուր է։ Ֆոլաթուն հատկապես կարևոր է հղության ընթացքին։ Բայց նաև գյանքի այլ փուլերուն, քանի որ ան գենցական թեր գխաղա արյան կարմիր և ջերմակ քնթիկներու կազմության, ինչպես նաև մորթի և աղիքային փչիչներու վերագանքնման գործընթացին մեջ։

Այս շաբթվա առողջապահական անգյունը գսե, այս ամենօրյա վեց սովորությունները կվնասեն մեր բարեկեցության։ Բոլորս սալ ալ գցկտինք երկար և առողջ կյանքի։ Անվամեն այնիվ, մեր ամենօրյա որոշ սովորությունները կրնան վտանգել մեր բարեկեցությունը։ Ահա այն վեց սխալ վարքագիծներ, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել։ Թիվ 1. Ընկերային հարաբերություններ չզարգացնելը։ Հաստատված է ընկերային հարաբերություններու կարևորությունը մեր ուղեղին և երկարագեցության համար։ Հետազոտություններ կվկայեն, որ թրական մարդոց հետ կանոնավոր հարաբերությունները օգտակար են հոգեկան առողջության և երկարագեցության համար։ COVID-19-ի համավարակի ընթացքին մեկուսացումը ցույց տվավ իր բացասական ասեսությունը ճանաչողական կարողություններուն վրա։ Հետևաբար կարևոր է պահպանել կանոնավոր ընկերային հարաբերություններ, հատկապես թրական և ուրախություն պատճառով մարդոց հետ։ Թիվ 2. Ֆիզիկական վարժությունները անդեսելը։ Ֆիզիկական վարժությունները մեր բարեկեցության հիմնական հենասյուներն են։ Անոնք կփարելավեն դրամատրությունը, կկարգավորեն ծանրությունը, կամրացնեն ոսկորներն ու սրդը և կխթանեն ուղեղին աշխատանքը։ Թիվ 3. Ձխելը։ Ձխելը կապված է բազմաթիվ լուրջ հիվանդություններու հետ՝ թոքերու քաղցկեղ, սրտանոթային հիվանդություններ և այլն։ Ճիշտ է, որ գախվածությունը գտժվարացնե ձխախոտեն հրաժարումը, բայց առնվազն փորձելը կամ բաքսեցնելը առաջին թրական քայլերն են։ Թիվ 4. Անհավասար գշված սննդակարգ որդեգրելը։ Առողջ սննդակարգը, ինչպես է ցուկով, բդուղներով, փանչարեղեններով, ամբողջական հացահատիկներով, հարուստ միջերկրածովյան սննդակարգը, օգտակար է երկարագեցության համար։ Մասնակիցները գշեշտեն վերամշակված սնունդի օգտագործումը գրջադելու և բնական սնունդի ընդրության կարևորությունը։ Թիվ 5. Անբավարար քնանալը։ Քունի բագասը լուրջ հետևանքներ ունի։ Մտածողության, հիշողության և թադուղության, գորուստ և սրդի հիվանդություններու հառաջացման վտանգ է բարձրացում։ Անհրաժեշտ է քնանալ 7-9 ժամ։ Անքնության պատճառները բազմազան են։ Իհարգին գարժե թիմել մասնակետի խորուրդին։ Թիվ 6. Ընջախտի գուդագումը։ Քրոնիկ ընջախտը գործանարար ազդեցություն ունի մարմինին վրա։ Ասելով թիմաթրողական համակարգին, նյութափոխանակության և արյան ջնջումին վրա։ Կարևոր է կառավարել ընջախտը, խորհրդակցելով հոգեկան առողջության մասնակերի հետ կամ հնարավորության չափով վերացնել ընջախտը աղբյուրները։ Ընջախտի արդյունավետ կառավարումը զգալիորեն կփարելավե կյանքի որակը։ Գիտեք թե, մեզ մեր յուրաքանչյուրը պատասխանատու է իր դրամատրության որակին։ Գագարձիկ, որ օրվան ընթացքին մեր կործած գարգմը անմեղ սովորությունները գուդակվելով, կվջացնեն մեր դրամատրությունը։ Երբ մեր շուրջ ամեն բան թասավորված է և գոգիկ, մենք ավելի լավ դրամատրված գլանք։ Մինչ թեր հագարակը մեզ գթարցնե չղաքրքիր և անդրամատիր։ Ըստ օրև ցանգը, այն անմեղ համարված սովորություններուն, որոնց մեր մասամբ գախյալ է մեր դրամատրությունը։ Արդու դրունեն մեկնիլ առանց մաղճագալը գոգելով։ Թապտպած նընչասենյակի մեջ քնանալ, թապտպած քրասեղանի առջև աշխատիլ, մոտ և ապագանած սենյակի մեջ օրվան մեկ կարևոր մասը անցնել, ձխել և ապագանած սենյակի մեջ աշխատիլ, պատկերասպյուր դիտել քնանալ, փչիչային հեռախոսը բարձին քով թրած քնանալ,
խոհանոցի լվացարանին մեջ աղդոտ բնակները թիզել օրերու վրա, ոչ պիտանի քնումները նել, ավազ զղջալ, գարժե մտածել,

0: Раиса Макарчян.
1: Раиса Макарчян є естрадний симфонік Мелагахум.
2: Այս շաբթվա բանաստեղծությունը գուքա Հերմինե է. Ես կարոդը գախեցի լրության մեղից, որ չնամշվից հերքերումս։ Բայց լրությունից թանթաղ ժանկոդեց մեղը։ Այժմ գարոդը ամեն քիշեր ցած է ընկնում բադից, և մեղը ջրում է այնպես, ինչպես այն թռները, որոնք ոչ բացվում են, ոչ էլ գարկին փակվում։ Ամենաթժվարը թռան արանքում մնալն է, ինչպես մեղը բադի մեջ, ոչ ամբողջովին ներս, ոչ ամբողջովին դուրս, բայց ամբողջ ծանրությունը իր վրա բահած։

Հայտարարություն Սուրքրիկո լուսավորիչի գեղեցվով հոմի Վենքուվրի առազ մասնաջուղի և հոմենտմեն Վենքուվրի գոմ է։ Դարեգան տաշտակնացություն։ Come celebrate our beloved tradition together, Վարդավար in the park. Annual church picnic, դեղի գունենա գիրագի, 12 հուլիս 2026-ին, ժամը դասեն ըսկսյալ։ Վայր Peace Arch Provincial Park.

Այս շաբթվարը ձանին գուկա Շարլոտ Փրոնդեյեն որ գսե, որքան ցավալի է լինում, երբ արձատդ մնում է անպատասխան։ Եվ հայրաքիրը հասած է իրավարդին սիրելի ունգնցիրներ, կունգնցրեիք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio and CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։ Այսօրվա ձեր հաղորդավարուհին էր Մեղրիկ Սյուլահյանը, ձեր փոխ հաղորդավարուհին էր Այա Չապանյանը, իսկ ձեր օպերատիվն էր դոկտոր Աֆի Չապանյանը։ Բարի գիշեր գմախտենք ձեր բոլորին։